0: za i lipo šumi uz ričinu.
1: Riječko to srce ne volimo.
2: Rijetske djeti rostou volnje.
0: Rijeko koputni to tmi nekine.
3: Menšenrechte werden in Rijeka großgeschrieben.
4: Rečka duša smeje se bez straha.
5: Savo naroda ani Rijeka pošto impe, evo limpe ani Rijeka.
6: Fiume è la città della convivenza e della resistenza.
7: Sada spriga chi è chi, svi smo mi Rijekani.
8: Rijeka diha za vse nas.
9: Dili i Rijeke s inzinkritna rodina Rijek.
10: Rijeka grli baš sve ljude. Ne priznaje jal.
11: Radio Jutro.

io, Nicada, pide tenza inglesa, 25 miliardi di litri per brodu. Vole della cago capitan, cago macchinista, della cago veslaj na brodu, velik in tankeru. Žene, pa če žene, to je hodilo za njim muški, ženski, svi su ga volili. I dica, i njegova, i ona čeli su bila njegova. Svi su znali gdje je.